tani jamina re dum gonum basma rchat yamana onama karmen pur kargen goti kan tima san pu ma tokma yam banu til kalvani na bazar pu pu ba tuk tokma yama karge mai ame uli sunda krame ame ka wan fidi ko zong mai mana preter lechi chu wan dani yap ana chubbe gabriel nam gili sunda ko tam mi kay digam bi nekim neki gambai bigoto nativité kaka iga mo ajunu mum sunda mai jim tawro ji haka garwani sarli kram halang nam dogan go magar mai sona credit sans filtre ce lopi but ko sey balan kala kala kala tren kala klik tv ya ni asimay fun tim gon la tarbe mom basna wang namu simon pere ni asimay ko tamar mai ra ka tenti lende wanda anda hut fun sol ko la hut ni humo gi tv ka humbane ni sol mai ra ka tamay ni ah ni paygina un jivina humo gi tv ya ni to zinara kita pou frira magna teu teu teu no halang mai